0: God fredagsmorgon med Sienna Spiro, Great Expectation. När jag hör den låta och stämma där så tänker jag att det må da vara Adele, men det är det alldeles icke alltså. Tog du
1: Ja.
0: Lite tidigt på en fredag. God stämning i studio, frukostredaktionen är klar för att hålla dig både uppdaterad och underhållt. Nu ska du få de där.